0: Wis, wis jangan pancing jos tenan top Marco.
1: Ora apa to Pak Ni, kok jajus
0: iki. Lho buning atas awake dhewe iki ra tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso ya kaya ngene apike tanduranku.
1: Lho Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedhang lan liyane. Sak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho Pak. Seneng apa saiki malah ati?
0: Yo Bu, iki kena mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung kasih si Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
1: iki. Ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo, Pak?
0: Yo sakjane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Lah carane nganggo piye, Pak?
0: Wis, wacanen dhewe ning kemasane. Aku selak budal menyang kebon lho, Bu. Pupuk kasih si Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
2: toko Dewa Tani atau Mas Wakun. Ngampungan, Ngambel, Balong, Ponorogo. Kah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Patan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil iki apik-apik tenan. Godhong iki juroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean iki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
1: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak akeh.
0: Mentes hasilé. Oh, no. Lah carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lah terus? Hasilé apik tenan ta, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Masuk, Pak.
1: Ora ono sing gabuk. Buk jagunge ya blas ra ono sing bogang. Hasile wakeh lan abot, Bu.
0: Nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke ya, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Jinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 Tugi Gangsal 11 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani Desa Karanglulor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

Gung Al Jamal Pasebane Ingsun. Lahir batin wis gambuh ing jiwaning sun. Warok waskita amurat jagat gumulung. Pono awas andulu jagat gumelar. Gusti wis sampurna diolan raga. Kukuh jatine manungso. Bakuh bumi.

0: Wih, genep 10 Mbak Siti ngomong mawar. Sate-sate ala, bakule sate metu. Aku bingung request opo iki. Mas Kel, Mas Keling. Nah, iki kalau Mas Keling ini sebenarnya asli Ponorogo. Mas Keling niki pianton Ponorogo, saat niki manggen wonten ning ndi Mas? Pokoknya teng Jakarta wae mriku. Nah, mugi-mugi tase emot kalian anu napa? Tiwul goreng. Katot lan sak kanca-kancanipun. Mekaten nggih. Padhe kula pesen sate. Lah iki lho nek sing pesen sate. Mas matur nuwun. Iki mau maringi opo? Aku ora roh. Gek jenenge 18 sih piye lek ku maca. Pesok niku kagem sego tumpang, Mbak. Oh nggih to. Pesok niku sego tumpang ki sing pundi meles sik-sik. Tak eling-elingi. Mriku mulai jangan lompong menika. Nah, ngeten, nek jangan lompong niku kulot nating ra Mas Agus matur nuwun mawaripun. Kula niku nating raosaken, tapi iki pun supe raose kados pripun ngeten supe maksude ruwien sangat niku jaman alitan kula jaman alit niku tasik ngrasakne, tapi iki kok muntir-muntir to klambiku iki. Niku iki tasik emut, tapi lali rasane ngoten lho maksude pripun nggih lek ku jelasne iki nggih ngoten niku pokoke. Oh, Mas Keling matur nuwun mawaripun. Kirim-kirim paus, Mas. Sek padhe ta iki. Rasane enak po Mbak Mirda. Oh, alah nggih to. Nek enak niku sakniki wonten kok kadose tak sing jualan ayu. Plom niku plompong, sayur plompong. Mas Amin matur nuwun masakan Padangipun. Ya mengki tak istirahat bibar niki tak dahar kalih lari-lari. Tak maem kalih lari-lari sampai dahar. Kalau mengki diprotes wong awake dhewe kok dibasakne ngono. Kaya kados kaya kolomben nika nggih kadang kula niku keceplosan. Kula niku kadang nggih ngeten nggih ngendikan basa Jawi ngeten niku kadang tasik wonten ingkang klentu. Nggih ngapunten sanget menawi wonten klentak-klentunipun atur niku mboten apa-apa dipun emotaken artosipun ampun dihujat ngoten lho lah kalau mbene kan dihujat tentekan kula lah dadi sing ngeten lho wong kula niku ki nggih tasik ndere ajar panjenengan sedaya maksud iki ngaten menawi kula wonten klentak-klentunipun atur panjenengan leresaken ngoten nggih. Jangan lompong niku rasane mantut bumbune amargi lompongnya piyambak mboten patek wonten raose. Oh, berarti sepo ngoten nggih, Mbak. Lambe lamis. Mbak, ngapunten lho ya. Lah tanahe jenenge jenengan lambe lamis lho. Lah nggih niki kula maos e lambe lamis mboten dados menapa nggih. Ngapunten. Astagfirullahaladzim. Umpami teng Jabar namine gaplek. Tampaknya prong miku mang.
1: Mpun.
0: Mpun ae. Oh, gaplek. Lho, senes no. Umpami teng Jateng namine Gatot. Oh, nggih, Gatot kalih. Oke, niku wae anu. Napa niku? Musik kula mboten kenging. Kula kan benakne Mas Kriswan niku kok totalan kok 1 juta. Jadi 1 juta sak apane iki engko. Kula matur mboten ngendikan. Oh, kula matur mboten ngerti. Oh, ngaten siap-siap. Mbah Opik matur agunge panuwun nggih sampun diemutaken. Berarti nek menawi kula ngendikan, oh menawi kula matur ngoten. Sing leres ngoten nggih. Aku mbiyen kerep mangan jangan lompong. Nah, enak niki. Kunduran hadir Mbak Mir, kunduran hadir. Siap. Mbak, salam kali Intan nggih, Mbak. Lah iki. Intan, laiki. Oh, laiki mal, ala layak Intan adik neng kene nyenuk tiba. Nggih mboten dados menapa kula nggih tumen. Ya toh Mbak, aku yang malah guyu lah kula tiba-tiba niki lho Mbak lambe lamis kula kan refleks maos jenengan, maos namine jenengan ngoten to lah kok tiba-tiba mak sret ngoten. Lompong sing garing tambah enak dibotok campur teri. Loh, nggih to. Kula dereng nate mangertos nek lompong garing niki. Sek kula anu wayahe muter lagu. Lah iki lagune adek koyo ngene ya cah wis. Iki lagune opo lho iki, Sel? Masyaallah. Sek, dewa wonten request lagu.